0: はしょうがないなります。
1: Hello, anyone? Number 34, second and last.
2: Station 2, Unit 1J3.